0: Классик радиоса.
1: Өткеннен тағылым ал, болашаққа сеніммен қадам бас. Елді алға жетелейтін ынтымақ пен жасампаздық.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

орындалған Фредерик Шопен фортепиано мен оркестрге арналған номері бірінші концерті, ми минор 3-ші бөлім. Орындаған Жәния Әубәкірова сүймелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

орындалған Арам Хачатурян, Гаяны балетінен қанжармен бия, орындаған Ирландия мемлекеттік радио және телевидение симфониялық оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

0: әр дыбыс бір әуен, әр әуен бір әлем. Классик радиосы.
1: Классикалық таң хабары әр қара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

орындалған Эдуард Эльгар, миминорлы фортепиано мен скрипкаға арналған сонатасы, бірінші бөлім. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

Классик радиосы. Табыстың кілті білімде. Бүгінгі ізденісің ертеңгі жарқын болашағың.

Тыңдағандарыңыз Родион Щедрин «В подражание Альбенису», орындаған виолончельде Ермек Құрманаев, фортепианода Анара Камелинова. Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2 концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүймелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

жаз мезгілі Классик радиосымен бірге. Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Сергей Прокофьев, номер 1 симфониясының 2-ші және 3-ші бөлімдері, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де. Осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.
2: Хочешь быть успешным? Успех не приходит случайно. Новые знания – твой путь к успешному будущему.

тыңдағандарыңыз романтизм дәуірінде көрнекті Норвегия композиторы Эдвард Грик, ең танымал туындысы екінші Пергюн сюитасы «Араппия», орындаған Норрчопинг Швеция симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: әдебиет,
1: музыка, живопись, барлық ұлы да тамаша нәрселерді нақты бейнелейді. Бауыржан Момышұлы.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы. Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Біздің жаңа конституциямыз күшіне енді. Бұл ортақ болашағымыздың, тұрақтылықтың және сенімді дамудың берік негізін қалайды.
1: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Орындалған Георг Фридрих Гендель, Ксеркс операсынан Омбра Майфу, Ария, орындаған Зарина Алтынбаева және Вайлс Нобельс ансамбля.

орындалған Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, 2-ші бөлім Анданте, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: Классик радиосы. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол азаматтардың дербес деректерін қорғауда мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бір ретінде бекітті. Бұл Қазақстанның заманауи цифрлық мемлекет ретінде қауіпсіз дамуына мол мүмкіндік береді.
1: Территория классики.
2: На волне радио «Классик» программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Балбырауын күйі», өңдеген Дәулет Мұратқалиев, орындаған Қазақстан камератасы дирижері Павел Тарасеевич.

орындалған Йоганнес Брамс, до мажорлы капричо, опус 76, номер 8, орындаған Амир Тебенихин.

0: Заң үстемдік еткен жерде тәртіп бар. Тәртіп бар жерде тұрақтылық пен өркендеу бар. Там, где закон, там порядок. Там, где порядок, там процветание.
1: Музыканың негізгі міндеті адамның эстетикалық қажетін өтеу. Әбу Насыр Әл-Фараби.

Орындалған Йозеф Гайдн, номер 2-ші квартетінен 4-ші бөлім, опус 76, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

0: рухани жаңғыру бағдарламасы аясында радио классикада Серік Нұрмолдаевтың кер толғау бағдарламасы.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандары. Сіздермен бірге кер толғау бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Бүгінгі бағдарламада біз қазақ халқының көне қуыршақ өнері ортекемен танысамыз. Бүгінгі тақырыпты қозғамас бұрын, мен сіздерге қуыршақ өнерінің пайда болу тарихымен оның бүгінгі қоғамдағы алар орны жайында айтып берейін. Себебі бұл көне өнер түрі ғасырлар бойы адамзатты өзінің ғажайып сиқырлы атмосферасымен, декорациялардың мәнерлілігімен және музыкалық сүйемелдің полифониялық сипатымен еліктірген. Қуыршақ театры күн мен түннің, қыс пен жаздың, өмір мен өлімнің, күн қозғалысы мен күллі тіршіліктің қартаюының өзара алмасуын, көзге көрінбейтін дүниені бейнелеу мүмкіндігімен және осы құбылыстарға деген өзіндік қарым-қатынастың қарапайым әрі түсінікті формадағы, қимылдағы бейнеленуін көрсете білу үмітінен туындағандығын сеніммен айтса болады. Адамзатты әр кез қуыршақ театрының ең ғажап қасиеттерінің бірі өлі заттың көрермендер алдында тірілу сиқыры тамсандырған. Ескі заманнан қимылсыз күйдің жандануы секілді осы бір сиқыр құпиямен жұмбаққа тола. Көнеден осы бір таңғажайып сиқырдың әсерінен адамның қиял әлеміне саяхаттау мүмкіндігі байқалған. Міне сондықтан бола, ескі замандарда әр үйде орын алған қимылсыз құдайлар бейнесінің орнына адам ерекше көңіл бөлген қозғалмалы мүсіндер келді. Осы кезең қуыршақ театрының пайда болу кезеңі деп саналады. Қуыршақ өнерінің Мысырдың мерекелік рәсімдерімен байланысын көне жазбалардан байқауға болады. Мұнда әйелдер бір ауылдан екінші ауылға қолдарына кішігірім 30-40 сантиметрлік мүсіндер ұстап, оларды арнайы жіпшелермен қимылдата отырып, әндете жеткен деседі. Мұндай қуыршақтар Сирия мен Латын Америкасы территориясындағы мемлекеттерде де кездескен. Мысырдағы Осирис пен Исида құдайларына арналған көне мерекелердің бейнесін археологиялық қазба жұмыстарынан көре аламыз. Бұл театрда құдайлардың рөлін тек қуыршақтар сомдаған. Оларды қолға ұстап, қолмен ғана қимылға келтірген. Адамның өзі құдайлардың рөлін ойнауға құқығы болмаған. Көне Грецияда автомат аталған асыл металдар мен құнды ағаш түрлерінен жасалған үлкен мүсіндер кездеседі. Олар тек діни мерекелерде ғана қозғалысқа енгізілген. Оларды бу және жетекті белдіктермен басқарған. Бұл автоматтарды толық қанды қуыршақ театры деп атауға болмайды, бірақ олардың қимыл қозғалысында театралдық элемент болғаны анық. Көне Рим мемлекетінде үлкен қуыршақтармен шерулер өткізген. Мұндағы карикатуралық, механикалық бейнелер көрермендерді қуантып қана қоймай, олардың арасында үрейде туғызған. Көне Греция территориясында Вифлеем жәшігі аталған өнер пайда болған. Бұл театр алғаш рет өзіндік сипатта әлемнің, аспан мен жердің, жоғарғы мен төменгі әлемдердің, құдайлар мен қарапайым адамдардың тіршілігі туралы ой қозғаған. Көптеген

мемлекеттерде қуыршақ өнерінің мәдениеттің дамуына сүбелі үлес қосқандығы туралы дәлелдемелер бар. Мұндай көрсетілімдердің алғашқы формалары сиқыр және арбаулармен байланысты. Мысалы, явалық театр ата-бабаларға сыйыну салтының негізінде құрылған. Көп мемлекеттерде, соның ішінде Малай архипелагының кейбір өңірлерінде, Индонезияда, өлілердің сиқырлы күші болады және олар тірілерге қолдау көрсетеді деп сенген. Өлілер әруағын шақыру мақсатында арнайы мүсіндер әзірленетін. Кейіннен осы мүсіндерге әруақтар енген деседі. Бұл халықтарда өлілер бейнесі көлеңкелер ретінде елестеген. Осыдан келе, көлеңкелер театры осы бір наным сенімнен пайда болған деген ұғым бар. Бұл театр Азия мен таяу шығыс халықтарында кеңінен таралған. Олар көбінесе эпос пен фольклорға жүгінген. Театр тан кезеңінде шарықтау деңгейіне жеткен. Рамаяна мен Махабхарат атты үнділік классикалық эпостың бейнелері Үндістан мен Индонезия кезбе қуыршақшыларының бүгінгі қойылымдарында да сақталған.

0: тыңдағандарыңыз Суракарта қаласындағы Индонезиялық өнер институтының музыканттарының орындауындағы «Ваянг Кулит» атты явалық көлеңкелер театрының музыкасы.
1: Радио Классикада «Кертолғау» бағдарламасы.
0: Қуыршақ өнері ұрпақтан ұрпаққа, ғасырдан ғасырға адам өміріндегі діни, магиялық ғұрыптарға еніп қана қоймай, оның көркемдік өмірінде қоршаған. Көптеген мемлекеттерде тұрғылықты халықтың фольклорын барынша суреттеген қуыршақтар пайда бола бастады. Олардың әрқайсысының есімдері де болған. Мысалы, Англияда панч, Францияда полишинель, Италияда пульчинелла, Германияда Касперле және Ганцвурст, Чехословакияда Кашпарек, Түркияда Қарагөз. Қуыршақтардың жасалуы мен қозғалысқа келтірілуі де әртүрлі болды. Олардың ішіндегі ең қарапайымы қолғаптық қуыршақтар. Олар қолға қолғап секілді киілген. Қуыршақтардың енді бір түрі таяқшалардағы қуыршақтар. Мұндай қуыршақтар Польшада кеңінен таралған. Олардың қолдары мен аяқтары басқарылмайды, бос қалпында әрлі-берлі қозғалып тұрады. Кейбір қуыршақтар түрлерін тек жылжытуға болады. Оларды Украинадағы вертеп, Польшадағы шопка атаулы ерекше театрларда ғана пайдаланады. Таяқшалармен қозғалатын қуыршақ түрлерін қуыршақшы өз ұстайды, ал қуыршақтың қолдарын оның алақандары, білектері мен шынтақтарына бекітілген арнайы таяқшалар немесе сымдармен қозғалтады. Таяқшалар көбінесе қуыршақтың жеңдері мен киім астында жасырынады. Таяқшалы қуыршақтар Шығыс пен Үнді Қытайда ерте заманда пайда болған. Еуропа театрларында бұл қуыршақтарды тек 20-шы ғасырда ғана пайдалана бастаған. Ал кейбір қуыршақтарды қуыршақшы астынан емес, үстінен қозғалтқан екен. Ол сахна артында төбенің үстінде тұрып, қолдарындағы вага атаулы тетіктер мен жіпшелерден құралған арнайы құрылғымен қуыршақты басқарған. Орта ғасырлардан сицилиялық батырлық театр сақталған. Мұнда да қуыршақтарды үстінен тұрып қозғалтқан. Қол қимылы жіпшелермен басқарса, олардың саны бір немесе екіден аспаған. Ал басына орнатылған таяқшасын серпілту арқылы аяқтарын да қозғалысқа енгізген. Мұндай қуыршақтар әдетте ауыр болатын. Себебі бар құрылғылармен қатар оларға жылтыраған құрыш кигізген және қолдарына қалқан немесе қылыш ұстатқан. Мұндай қуыршақтар байқап отырғанымыздай соғысты бейнелеу кезінде пайдаланылатын. Осындай театрлар Брюссель мен Бельгияда да сақталған. Вьетнам мемлекетінде қуыршақ қойылымдары су үстінде немесе өзендер мен көлдерде көрсетілген. Су астына ұзын бамбук таяқ орнатылатын. Оның бір ұшында ағаш қуыршақ болса, екінші ұшын қуыршақшы ұстаған. Қуыршақшы тізеге дейін су ішінде көрермендер көрмейтіндей арнайы орнатылған тоқылмалы ширма артында жасырынып тұрады. Бамбук таяқшасының қуысының ішіне қуыршақтың басы, қолдары, денесіне жалғанған жіпшелер тартылады. Қуыршақ су бетіне қалықтап шығып, қайта сүңгиді, жүреді, иіледі, қолдарын қозғалталады. Су бетіндегі театрдың отаны көне Қытай саналады. Мұнда су перілері мен құдайлары тасбақа, айдахарлар суреттелген. Ал бүгінгі Вьетнамда су бетіндегі театрларда халық тұрмыс тіршілігінен көріністерді бейнелейді. Қуыршақтар мерекелік карнавалдар мен шерулерге де қатысқан. Мысалы, Қытайдың Пекин немесе Кантон қалаларында мереке кезінде көшеде үлкен 15 метрлік айдахар қуыршағын кездестіруге болады. Оны бірнеше адам таяқтармен басқарған. Қазір бұл тек көше қойылымы болғанымен, кезінде шаруалар бұл рәсімді құрғақшылық пен жаңбырды тоқтату үшін ұйымдастырған екен. Қытайда мереке кезінде бұдан бөлек қуыршақ арыстандар да пайда болуы мүмкін. Әр арыстанның ішінде екі акробат болады. Бұл арыстандар жүгіреді, секіреді, құлайды, тіптен бірнеше орындықтардың үстінде күрделі сальтоларды да жасай алады. Арыстандардың жанында кейде алаңдарды да байқауға болады. Бұл киінген балалар. Арыстандардың тұмсықтары үлкен болады. Олардың ауыздары айқара ашылып, ал терілері ұзын кепкен қызыл, жасыл, сары шөптен жасалады. Италия немесе Оңтүстік Америкада карнавал кезінде биіктігі 10 метрге жететін үрлемелі резеңке қуыршақтарды кездестіруге болады.

0: тыңдағандарыңыз Қытай халық аспаптар оркестрінің орындауындағы Арыстандар биі.
1: Радио Классикада Кертауылғау бағдарламасы.
0: Қазақ халқында ежелгі ортеке дәстүрі көне түркі дәуірінен бастау алады. Көптеген археологиялық және этнографиялық дәлелдер, атап айтқанда жартастардағы би билеген, секірген ешкі, жылқы, арқар суреттері ортекенің шамамен 3000 жыл бұрын пайда болғандығын болжайды. Сондай-ақ, қазақтардың қолданбалы өнерінің бір түрі бола отырып, ортеке өнері ең алдымен жануарлар мүсіндерінің құрылымдық ерекшелігімен қызықты. Би қуыршақтарын жасау үшін дәстүрлі технологиялар қолданылады. Жеміс ағаштары немесе теректің бұталарын алдымен кептіріп, содан кейін олардан мүсіндер жасалынады. Ежелгі суреттердегідей мүсіндер өте нәзік, сынғыш. Жануарлар денесінің қозғалмалы бөліктері домбырашының саусақтарына жіппен байланады. Домбырашы шектің бұрауын келтіреді. Ешкі берілген ырғаққа сәйкес секіреді, жерге құлап, бастарын көтеріп түсіреді. Бұл көрініс көрерменнен басқару механизмі жасырылған арнайы жасалған тұғырда жүргізіледі. Кейде тұғыр ретінде қазақтың көне соқпалы музыкалық аспабы дауылпаз пайдаланылады. Оған ешкінің денесін бекітуге арналған металл серіппе орнатылады. Серіппе төменгі жағынан домбырашының аяғымен байланыстырылады. Домбырашы бірден 3 жануарды, кейде одан да көп, қолдары мен аяқтары арқылы кезекпен және бір уақытта басқарылады. Ортеке ақсақ соққалған жануардың қозғалысы деп саналады. Бұл оның жүйкелік діріл биін анықтайды. Ортеке көрінісіне тек ешкі мүсіндері ғана емес, сонымен қатар жылқы, тіпті адам мүсіндері пайдаланылатындығы белгілі. Алайда ешкі ерекше көшпелі өнердің символына айналды және оған атау берді. Ешкі жылқы, арқар, бұғы және басқа да синкреттік емес, яғни жыртқыш емес бестиарияның өкілдері сияқты ұлы аңдардың қатарына жатады. Олардың бейнелері сақ аң стилінің эстетикалық және идеологиялық феноменін айқындайды. Ортекенің ағаш мүсіндері американдық үндістердің качин қуыршақтары сияқты қозғалыстың органикалық бөлігі ретінде қабылданды. Бүгінде ортеке орындауындағы вариациялар көп. Алматылық музыкант әрі шебер Алмаз Мұстафаев ешкі мүсіндерін өз басында билеуге мәжбүрлейді. Шығыс Қазақстан облысының орындаушысы Мұратқан Дөмбаев домбыраға ортеке үшін ерекше шаршы пішінде жасалған арнайы тақтайша жапсырды. Музыкант экранның артына жасырына отырып 360 градусқа бұрыла билейтін ешкі мүсіндерін ғана көрсетті. Ақтөбе қуыршақ театрында шебер Айтілеу Мамырбаев қызмет атқарады. Ол ортекені органикалық шыныдан жасап, көздер қойып, жылтыратып әсемдейді. Шебер ешкі аяқтарына кәдімгі оттықтан диодты лампалар қондырып, би кезінде ешкі тұяқтарынан ұшқын шығатын іспетті жасайды. Ортеке әр қашан күймен қатар орындалады. Ол өз сюжеті бар дамыған драматургияны көрсетеді. Домбырадан басқа саз сырнай, шаңғобызда қолданылады. Кез келген басқа қуыршақ дәстүрінің өкілі секілді, ешкі мүсіндері алақанға сиятындай кішкентай болғандықтан музыкант актер үшін қуыршақпен қарым-қатынас мәселесі маңызды. Сондықтан көріністі жақыннан тамашалау керек. Қазақтың дәстүрлі ортеке қуыршақ театры қуыршақ пен көрерменнің табиғи интеракциясының үлгісі. Қуыршақ театры мен күй арасында ортеке термині де қазақтың халық биін білдіреді. Көріністің барлық осы формалары дала музыкалық би орындаушылық дәстүрмен тығыз байланысты бір тұтас пайда болды. Бүгінде қазақстандық мамандар ортеке туралы көне өнерді заманауи мәдени өмір мәнмәтініне енгізетін перформанстың бірегей түрі дегенді айтады. Қорытындылай келе, Тұран фольклорлық этнографиялық ансамблінің орындауындағы ортеке композициясын тыңдауды ұсынамын. Онда қария, жігіт және сәбидің әуендік желілері арқылы ұрпақтар сабақтастығы тақырыбы ашылады. Бүгінге осы. Сіздермен Кертауылғау бағдарламасы және оның жүргізушісі Серік Нұрмолдаев.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында радио классикада Серік Нұрмалдаевтың кер толғау бағдарламасы. Территория классики.

Тыңдағандарыңыз романтизм кезеңіндегі танымал британдық композитор Эдуард Эльгар, скрипка мен фортепианоға арналған үш пьеса, үшінші бөлім. Орындағандар скрипкада Марат Бейсенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен «Прелюдия», опус 28, номер 19 және 20, орындаған Жәнел Бәкірова.

0: Ән. Халық үні, оның шындығы, оның ойы мен сезімі. Жамбыл Шабаев.
1: Эфирде классикалан хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, Данила Радгаузаның сөзіне жазылған «Закатило солнце» романсы. Орындаған Әлібек Тінішев және Евгений Шендерович.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды. Алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиоса.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.

0: Классик радиосындағы «Дала үні» бағдарламасының бүгінгі санында үрлемелі аспаптар тақырыбын жалғастыратын боламыз.
1: Дала үні.
0: Құс сайрауық. Тұтасымен саздан жасалған үрлемелі археологиялық көне аспаптың бірі құс сайрауық. Өткен ғасырдың соңында Түркістан қаласын ашылып қалған ежелгі қоныс орнынан кездейсоқ табылған бұл аспап көне түрік дәуіріне, яғни 7-8 ғасырларға жатады. Қазіргі кезде біздің зерттеуіміз бойынша дыбыс ауқымы, лебіз жүйесі, ойналу тәсілі,

0: дейін анықталған ұлттық үрлемелі аспаптар да кездеспейді. Аспаптың сырты кедір-бұдырлы, боялмаған табиғи қалпында. Күйдірілмей табиғи түрде қатып, тасқа айналған бұл аспап көк саздан жасалған. Дыбысы көне дәуірге тән, бес дыбыстық жүйеге тән. Аспаптың этнотегін анықтауда оның ел арасында саз сайрауық, сондай-ақ фарабидің саз сырнайы, сайрамақ сияқты атаулары болған. Және онымен байланысты болып келетін ұшатын ән құс шайында аңыздар жинақталған. Аспап сайрайтын құстардың өнім бере алатындықтан жиынтық түрде құс сайрауық деп аталды. Еуропалық елдерде 18-ші ғасырдан бастап белгілі болған үрлемелі аспаптары гусинок, Украинаның фигурка птиц, Кубаның екі дыбыс ойықты құссыз қырға, Колумбияның үш дыбыс ойықты глиная свистулькасы, комилердің юс пеляна, тағы да басқа қазіргі кезде жиі қолданылады.
1: Дала үні.
0: Бұғышақ. Үрлемелі аспаптардың сүйек пен мүйізден жасалған түрлері де ертеден бері сақталған. Олар қамыс қурай, ағаштан жасалатын үрлемелі аспаптарға қарағанда ұзақ сақталып, бүгінге жетті. Соның бірі бұғышақ. Аспаптың дыбысы марал мен бұғылардың даусына ұқсас болғандықтан, жайылып жүрген малдарды бір жерге жинау үшін қолданылады. Оның даусы шыққан жерге жиналған малдар мен бұғыларды аңшылар қолға үйретіп асырайтын болған. Мұның өзі бұл аспаптың аңшылық, мал бағу кәсіптерімен тығыз байланыстығын көрсетеді. Аспаптың бұғышақ аталуы бұғы шақырғыш, бұғы сыбызғы деген түсініктерден туындаған. Кей кезде оның мүйізден жасалғандығына сай үрлемесін мүйіз сырнай, соғып ойнайтын үлгісін мүйіз қақпа деп атайды. Бұғы сиыр малдарының мүйізін тазалап, сырты жылтырағанша қайнатып кептіреді. Мүйіз сырнай жасауда өгіз, сиыр, қошқар мүйіздері қолданылады. Қой мен ешкі мүйізін үрлеп ойна оңай, әрі дыбысы жеңіл шығады. Ал сиыр өгіз мүйізінен шығатын дыбыс ащы емес, құмығыңқы болып келеді. Ал сиыр өгіз мүйізінен шығатын дыбыс ащы емес, құмығыңқы болып келеді. Жиектерін жұқалап, жез металмен қаптап сыртын оюлап өрнектейді.
1: Дала үні.
0: Жел буаз. Үрлемелі аспаптардың ішінде тұтасымен теріден жасалатын жалғыз нұсқасы жел буаз. Жалпы тұрқы теңіз қауашағы секілді іші қуыс етіліп, тұтасымен көн теріден жасалады. Екі жерінен даусын шығарып ойнайтын дыбыс ойықтары салынған іші қуыс ұзынша қамыс түтікшелері орнатылады. Аспаптың жасалу әдіс тәсілі күрделі. Ең далада мал бағатындар оны қуысы ешкі терісінен жасаса, теңіз жағасында тұратындар ит балық асқазанынан жасайды. Аспап жасалатын теріні жұрғақ жүнінен тазартып алып, қоламта қызуына уқалай отырып жұмсартып, керіп созып кептіреді. Жан жағын әдіптеп, түтікшелерін орнатып алған соң сыртын табиғи қынамен бояйды. Аспаптың жалпы ұзындығы 65-те 7 сантиметр, ал ені 30-да 35 сантиметр болып келеді. Ел арасында ол жел қобыз, қуық кеп, мес қобыз, жел саз деп түрліше аталады. Буаз сиырдың желіндегі емшектерінің жан жаққа тырсия жайылуына ұқсас болғандықтан, аспап атауының шығу төркіні жел буаз аталған деген мәлімет кездеседі. Аспаптың жасалуы және ойналу әдіс тәсілі күрделі болғандықтан да ел арасында сирек кездеседі. Поляктарда осыған ұқсас теріден жасалатын үрлемелі аспап козел, яғни ешкі саз аталады. Оның себебі аспаптың ағаштан орнатылатын басы ешкі басты етіп жонылады, немесе басы бөлек алынбаған ешкі терісінен тұтас етіп жасалады. Сіздер Классик радиосының әуе толқынынан дала үні хабарын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны оқыған диктор-журналист Нұрқанат Тұқаев, редакторы Мұхамедияр Ашай. Бағдарламада өнертанушы этнограф Забира Жәкешеваның «Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптары» кітабында

0: Эфирде гармония тынысы хабары.
1: Эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.

Орындалған Сергей Рахманинов, соль минорлы фортепиано мен виолончельге арналған сонатасы, опус 19, 2-бөлім. Виолончельде орындаған Алексей Детский, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, ми-минорлы фортепианоға арналған бірінші концерті, екінші бөлім. Орындаған Жәния Әубәкірова сүйемелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на радио Классик.

0: Классик радиоса. Жаңа конституцияның күшіне енуі еліміз үшін тарихи бетбұрыс. Ата заңда алғаш рет адам капиталын, білім беру саласын, ғылым мен инновацияны дамыту басым бағыт ретінде айқындалды.
1: Вступление в силу новой конституции знаменует собой исторический поворот. Основной закон впервые закрепил на высшем конституционном уровне приоритет развития человеческого капитала, образования, науки и инноваций.

орындалған Сергей Рахманинов соль минорлы фортепиано мен виолончельге арналған сонатасы, опус 19, 3-ші бөлім. Виолончельде орындаған Алексей Детский, фортепианода және Бакырова. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: қоғамдық көлікте үлкенге құрмет, кішіге қамқорлық таныту тәрбиелі адамның ісі.
1: Зашел в автобус? Оглянись вокруг. Уступи место пожилому человеку, маме с малышом или уставшему пассажиру.
2: Гармония тынысы.

орындалған Йоганнес Брамс скрипка мен фортепианоға арналған номер 3-ші ре минорлы сонатасы, опус 108, 1-бөлім. Орындағандар Марат Бисенғалиев және Жәния Әубәкірова.

Тыңдағандарыңыз Есіптің ирен күйі, домбыра мен шектік квартет көңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шектік квартеті.

0: Қазақстан. Оның өсіп өркендеуі бәрімізге ортақ жауапкершілік.
1: У нас нет другой родины, кроме Казахстана. Развитие и подъем Казахстана не нужны никому, кроме нас самих.
2: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Жаңа конституция алғаш рет табиғатқа ұқыпты қарауды, әрбір азаматтың ең жоғары конституциялық міндеттерінің бір ретінде бекітті. Бұл келер ұрпақ үшін жаңа экологиялық мәдениеттің қалыптасуына жол ашады.
3: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.

орындалған Клодти Бюсси, «Богемия биі», орындаған Амирти Бенихин. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Грик, Пергюн сюитасынан Плач Ингрид, орындаған шведтік Норрчопинг симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт, до мажордағы флейта, арфа және оркестрге арналған концерт. Екінші бөлім. Флейтада орындаған Пер Флемстром, арфада Биргетте Волан Хавик, сүймелдеген Осло филармониялық оркестра. Дирижері Алан Бөрбаев. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Сергей Прокофьев си бемоль мажордағы 7-ші фортепианалық сонаты, опус 84, 2-ші бөлім, орындаған Амир Тебенихин.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де. Осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Әзірше гармония тынысы хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер гармония тынысы хабарын тыңдадыңыздар.

0: Эфирде музыкалық палитра хабары.
1: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классик радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

0: Тыңдағандарыңыз көрнекті қазақстандық композитор Арман Жайым, Алпамыс балетінен Хантай Шықпия, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының халық аспаптар оркестрі, дирижері Абылай Тілепбергенов.
1: Музыка жас азаматтардың ішкі дүниесін байытып, өмірді дұрыс түсінуге көмектеседі. Ахмет Жұбанов.

0: орындалған Сергей Прокофьев, си бемоль мажорлы фортепианоға арналған сонатасы, номер 7, 1-ші бөлім, опус 83, орындаған Амирти Бенихин.
1: Рекламная служба радио «Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

0: Классик радиосы. Тазалық кездейсоқ болмайды. Ол әр адамның өзінен басталады. Мусор не падает с неба. Он падает из рук. Чистота начинается с тебя.
1: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
2: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдармандары. Бүгінгі студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының профессоры, белгілі әнші Құрманбек Байқуатұлы. Қош келдіңіз, Құрманбек аға. Біздің қонақтарымызға келген кездері қоятын менің бір дәстүрлі сұрағым бар. Бұл өнерге келу жолыңыз және әншілікті сіз қалай әншілікке кірдіңіз? Бұл үйден, мектептен, әлде болмаса басқа да бір ықпалдар болды ма осы жолға түсуіңізге?
3: Енді әннің өзін кішкентай кезімде өлең айтып жүргенде, былай өзі үйде жүргенде әнді айтуды ұнататынмын. Үйде баяғы біздің кезімізде бір қарақұлақ радио дейді, ылғи радио тұратын. Сол радиодан жүйелі түрде Қазақ радиосы, Шалқар бар, сол кезде әндер беріп тұратын, ән жиі беріп тұратын. Әндер сол кездегі атақты өнер, белгілі әншілер, өнер қайраткерлері сол кездегі Ғарифолла Құрманғалиев, Роза Бағланова, Бибігүл Төлегенова,
2: Байғали,
3: Ермек Серкебай, Байғали, Досымжанов, әсіресе Рабиға Есімжанова, Жамал Омарова. Осылардың бәрін мен кішкентайымнан тыңдап өстім. Табиғи дауыспен айтатын солар. Солар кішкентай кезімнен. Сондықтан соларын тыңдай-тыңдай жүріп, ана халық әндерін, Қазақстан композиторларының әндерін құлағыма сіңіп жатық болып өстім.
2: Жаттап алдыңыз, өзіңіз де айтасыз.
3: Иә, өзім бойымнан, кішкентай кезім бойыма сіңді сол. Сосын өзім әндетіп өлең айтып жүретінмін. Бірақ мен бір әнші болсам деп ештеңе ойлаған жоқпын.
2: Ойлаған жоқсыз ба?
3: Бірақ сол бір күні жаңағы классикалық дауыс, опералық, академиялық мен айтатын әнді естіп қалдым. Ол кезде мен 7-ші класта, 7-де оқып жүрген кезім, мен журналист болсам, әдебиетші болсам, тарихшы болсам деген арман еттім. Сөйтіп сабақта жаңағы Абайдың өмірі жайлы оқыдым, жақсы деп баға беріп жаңағы. Сөйтіп мен досым Ақбай деген досым болды, сен ана бір класстасыз ғой, жаңағы Абайдың өмірінен бәрін айттың, енді солардың әндерін тыңда дейді. Солардың әндерін тыңдамайды, сөйтсе үлкен бір пластинка болатын, үлкен ана не қойып,
2: мелодияның баяғы Ташкент темпа шығатын,
3: соны қойып бәрі айтып жатыр. Мен қазақи айтқан әндердің бәрі жаңағы Төлегенов бар, бәрі бар жақсы. Бірақ ең соңында басында Серкебаев айтады, айттым саған қалап қалса, дауысы классикалық дауыс. Менің жас кезім, кішкентай кезім болса, Абайдың өзі айтып бергенде ойлайды екен. Соған ана қоңыр дауысы, ана бәрі қатты ұнатып қалды.
2: Орнықты, салмақты.
3: Алмаған үйде ауылда жүргенде айтатын, Базарбайдың бұрасы сияқты барылдайсыз, мынандай дауысы өлең айтуға болмайды деп. Соны ұялатын өлең айтамын. Сөйтсем әлгінің дауысы ұнайды, маған ойым мынандай болады. Сөйтіп өлең айтқым келіп кетті, сөйтіп өлең айтатын болдым. Міне сөйтіп ары қарай жалғасын тауып кетті өзім. Кейін сол классикалық дауыс табиғи менде өрбіді. Содан академиялық жаңағы
2: әнге келдім.
3: Әнге кеттім. Консерваторияға мен ана Қазалда техникумды оқып жүргенмін. Қой шаруашылығы техникумы болатын, Комсомольский деген. Сонда оқып жүргенде самодеятельностьке қатысамын, өлең айтамын жаңағы. Сосын күрестім, мен жақсы күрестім. Сосын жаңағы райондық газеттерге өлеңім шығып жүрді, мақала жазып жүрдім, сөйтіп жүрдім ғой. Енді анда мында жүрген кезім ғой еді. Сөйтсем осы Мануар Абдуллин деген атақты әнші болды драма театрдың. Сол кісі сол Қазалға әр районнан, Қызылорданың таланттар іздейді ол кезде. Өзі бір жақсы жері бар.
2: Ауыл ауылды аралайтын ғой.

0: ұнатты, өте жақсы деген баға қойып алды. Сөйтсе ана жерде әңгіме болды мен шығып кеткеннен кейін біраздан кейін. Енді мына жігіттің жаңа өлең айтқанын көрдім.
1: Дауысы бар екен.
0: Дауысы, айтқан кезде сықырады ана дауысы. Бұл түбі вокалист болып кетті, ол өзі вокалист екенін білмейді. Қазір өлең айтқызып отыр келді, өлең айтқызып екен, жаңа өлең айттым.
1: Қайтадан.
0: Сонда өлең айтып еді, сонда Әзербайжан айтты, сосын Мәмбетов ана кісі. Сен ана консерваторияға барып тыңдал, егер алмаса біз аламыз, алмаса бірақ кейін кетемін деген әңгіме болмайды. Соны жылыспай қой келдім ғой, қасында ғана тұрған. Ол кісі бірден ұнатып алып, соны мен оқуға вокалист болып кеттім ғой.
1: Демек ойда жоқта сіз енді барлық өнермен айналысып жүріп әншілікке тоқтадыңыз.
0: Солай болды.
1: Өкінген жоқсыз ба?
0: Жоқ, өкінбедім, өйткені оқу тарихта үңілу, тарих, әдебиетті оқу востребованность деген қалай айтамыз,
1: қажеттілік
0: сол ылғи менің ойымда болды. Ылғи өлең шығарып жүретін болдым, тарихты үңіліп жүретін болдым, бірақ вокалдық ән шырқау үрдісі маған ұнады. Неге десеңіз, вокалдың ән шырқау ол дәстүрлі ән емес, эстрада емес. Кейін ана консерваторияға түскеннен кейін білдім ғой, италияның, европаның, орыстың небір ана көрсетіп айтатын әлемдік өредегі әншілік өре деген түсіндім. Мына ойдың кругозоры кеңейді, сондықтан мен оған керісінше жаңағы
1: тереңдетіңіз,
0: тереңдетіп ары қарай жалғастырдым.
1: А вот енді қарасаңыз, жаңа ғареке басында, әңгіменің басында айтып қалдыңыз, ғарекеңдерді тыңдап отырсаң, Жүсіпбек Елебековте, Ғарифолла Құрманғалиевте, олар енді дәстүрлі әншілер ғой біздің.
0: Yeah,
1: керемет әншілер. Домбыраны сүйемелдеумен жаңағыдай әйел апаларымыздың да дауыстары сол кезде. Осы жағы сізді толғандырған жоқ па? Неге сіз бірден классикалыққа неге кетіп отырсыз?
0: Ол бір қызығы, сол енді соны ұнатып қалдым, классиканы.
1: Классиканы.
0: Классикалық дауысы, классикалық өрені ұнаттым. Ананы менің ойымша ол кез келген қазақ айта беретін сияқты, дәстүрлі ән ғой негізінде.
1: Бірақ сіздің дауысыңыздың жаңағыдай табиғаты, бас баритон болып келуі сол енді классикаға жақындау ғой.
0: Табиғи түрде мен классикаға жақын болды ғой. Мен енді 4 жыл тәжірибе алмасумен Ленинградқа, Санкт-Петербургқа, өзі Ленинград,
1: Санкт-Петербург.
0: 4 ай болдым ғой сонда. Қалғандар бір 10 күн 15 күн кетіп қалады екен. Мен ректоры, соны завкафедрасы Киселевтің алып қалды кәдімгідей. Мен әндік арфейфе деген жазып жүрдім ол кезде. Ол кейін 87-ші жылы. Романстарды жазып жүрдім. Сонда маған айтты, сенің дауысың әншілері, Кировский солистер жаңағы, профессорлар, завкафедр отырды да, романс дайындалып жатқан. Сонда көріп отыра қалды, ұнатты менің дауысым олар. Сонда олардың айтқаны, қысқартып айтқанда, сенің дауысың тазаған европалық дауыс дейді. Бай, өте әдемі жаңа диапазон. Сен тек қана қазақ композиторларының әндері мен халық әндерімен шектеліп қалуға қобал болады саған. Сен ана арияларды, европаның, итальян, орыстың соларды жаз деді. А мен өзімді орыс романсын дайындадым, сол жақтан жазып келіп, осыны түскеннен кейін менің орындауымда романстар деп аталатын арнайы фильм концерт түсірілді ғой. Ол бар.
1: Тамаша, тамаша. Енді білеміз, сізде біраз әндерді осы радио Алтын қорында жазылып қалған бірнеше пластинкаларың, сол кезде енді винил жағы не пластинкалар ғой, сол кезде шықты. Қазіргідей емес, сол кезде де солай. Арнайы жазылған. Тамаша, бұл енді кез келген әншіде бола бермейтін қор. Қоржын дейді ғой.
0: Мүмкіндік бір жағынан.
1: Мүмкіндік. Сіздің енді қараңыз, жаңағыдай ақыл айтып жатқан адамдар сіздің европалық үлгідегі, итальяндық, мына бельканта дейді ғой енді қазіргі ән орындаушылық. Осы бельканта өнеріне жақындығыңызды біліп, сіз өзіңізде бір опера театрына барсам деген, бұл енді ол кездер шың еді ғой енді. Театрға барсам, театрда партия Абайды айтсам деген сияқты, болмаса жаңағы Жермонды айтсам деген сияқты нелер, армандар болды ма?
0: Армандар жас кезде болады ғой енді. Сондай болғаннан кейін міндетті түрде өзі концерттерін бітіреді, сосын театрға барғысы келеді, үрір орында. Ол кезде арман солай болды. Солармен бірге менің де арманым болды театрға баруға. Мына мен театрда кейін істедім ғой, 92-3 жыл істедім. Бірақ ол кезде былай есейін кіріп қараған. Енді менің қазір жас келді, атақты әншілермен де көп сөйлестім, көп әңгімелестім. Мен өзі мына бірден айтып кетейін, многостороннее и гармоническое развитие личности деген кез болды біздің кезімізде. Ол кейін ғана ана үлкен бір мемлекет қайраткері айтып отыр, кейінірек там егеменді алған анау нені сыныптың қасында тұрсың ба, соның шегіне жет, зарабатывай деньги дегенді айтады. Ол кезде ондай болмайтын,
1: жан жақты.
0: Енді театрда мен істедім, бірақ енді ол кезде қалай болды, мысалы Жалмұқанның рөлін берді маған. Сол істеген жылы сол Жалмұқанның рөлін Ақан Серінді.
1: Ақан Серінді. 80 қай жылы болды?
0: 92-ші жылы болды.
1: 92.

0: Сонан со бір жылда үш рет болды, төрт рет болды ғой деймін. Үшеуінде сол мен айттым. Жанғанда. Театрда ұнатып қалды менің ойнағаным. Мен ана өмір бойы актерлердің арасында жүріп, театрдың академияда істеп, актерлерді қабылдаймын ғой. Ортасында отырамын. Аниматорлардың бәрін бірге істедім. Жан Дорин, Асқар Тоқпанов, Хатиша Бөкеева. Анау кариферлердің бәрін бірге отырамын. Өз әңгімелерім жарасып кете беретін. Соны актерлердің бәрін талқылауға қатысады, соның бәрін өзі біраз көзім ашып отыр. Сондықтан ойнағанда ойнайтын. Бірақ ойнағанда мынандай болды. 5-ші курсты оқып жүрмін, Абай операсын Ташкенттің апаратын болды. Бүгінгі студенттерді апарды. Бірақ ана студент қанша да бере бола бермей, оперн театрдың әншілерін де апарды. Сонда Абайдың үші бір спектакль ол соны. Соны үшке бөліп айтады. Бірінші.
1: Бірінші бөлімде
0: бір адам. Бесесін байты, екінші бөлімде тағы үші бөліп айтты. Сөйтіп әр рөлді екеуден үшеуден берді. Бірінші қарсыласы жиреншені. Мені жаңыз өзімді апарды ғой. Өз Бейсәлевтен өте жақсы айтқан, қыры жасып келатқан жақсы әнші болды.
1: Менің ұстазым.
0: Соны мен бірге алып барып, бір екі актісін маған, қалған актісін айтуға болады, бірақ маған соны сенген сонда. Ал сол кезден ақ актер беріліп, сөйтіп соны да берді соны. Сол кезден ақ мен сондай болды. Ал енді бітіргенде консерваториямен жас келген баяғы Серкебаев бір мақтанып сөз айтып отыратын. Ол кісі айтатын, бұл кісі ұят емес па ана. Неге? Сөйтсе ол айту керек екен ғой көпті кедерді. Бар нәрсені айтуың керек қой. Сара Кесбаева деген төрағасы болып келді. Мемлекеттік емтиханын. 14 бала бітірдік, бірінен бірі өткен өңкей мақты. Қазір олардың көбісі заслуг жинарыс, народный дәстүр бәрі. Сонда бірақ бәрінің келгенде айтқан Мұғалімдер қоршап айтты, сені театрға шақырады енді деп. Өйткені бір ақ адамға отличный бес деген бағаны ғой бұл байқуатқа. Мұны оқытып керек не, мына баланы оқытып керек жоқ ғой. Екінші курста жүргенде ғана стажировка беру керек еді, қазір айта беру керек еді. Сендер бізден үлгі алыңдар. Орыстан, қырғыздан. Жақсы дауыс орын, біз орын береміз бірден. Мынау деп сөйтіп айтқан. Сонда бөлек болды. Қалғанда кейін баға өзінің сәйкесінше қойылды ғой бағаны. Оны айтып отырған себебім Сара Кесбаева коридорда көріп қалды, сәлемесі өте бере, ай Құрманбек бері келді деді маған. Баяғы Серкебаевтың заманы емес деді. Бөлініп жақтырса бірден орын беруге көмектеседі. Қазір ондай уақыт өтіп кетті деді. Сенге мына жерде болмайтын болса, білген ба? Қырғызстанға кел, бәрі атағыңды бәрін аласың деп. Сөйдеді ғой маған. Сондықтан мен енді оны өте жақсы бітірдім. Бөлік бітірдім. Енді театрға жаңағы айтты, жаңа айтып отырмын ғой. Жиреншені айттым, рөлдер айтты, басқа рөлдердің бәрін кезегін беретін болды. Бірақ бір өзімді көңілім ашып көншімен жүрді. Өйткені мен жерде айтуым керек енді жаңа айтып отырмын, жайды айтып отырмын, жан жақтылықты. Мен ана тарихты зерттеуім. Тіпті анау мысалы Абайды. Абайдан бастаймын мысалы. Абайдың мысалы айтып отырмын ғой, 7-ші класса Абайдан оқып алғанда мұғалім бөліп береді. Бір Абай жолы деген эпопеясы бар ғой, 4 томдық. Соның біріншісін саған дейді. Екіншісі саған жөн бөліп берді. Соның біріншісін айттым ғой соны. Содан алғары жалғасып кетті ғой. Сонда кейінірек келіп қарасам, Абайдың жаңағы мен ол кезде келген кезде, театрға келген кезде уже біраз фильм концерттер өткіздім мен. Және арнайы түсірілді менің орындауымда.
1: Фильм концерттер, иә.
0: Фильм концерттер арнайы. Ол мысалы 9 ба 10 әншісі болды радио телевидениеден. Кисоғлы болды, Қасанғали болды, Нұрғали болды, көп аттарына да көбісі кетіп қалды ол. Оны мен мақтанып айтып тұрған жоқ. Бір-бірден фильм концерті болса болмаса болмайды. Бірақ 30 жыл 40 жыл сонда істеген адамдар. Айтқан мен оны жаңағы өздерінің дауысына келетін әндерді ғана айтылады. Енді көбісін айтудың ыңғайсыз болмайды. Тек қана бір узкий жаңағы өзінің өрісінде
1: өз репертуары.
0: Репертуары ғана айтады. А менде барлық порядок жаңағы жазылды. Жаңағы романсы жаңағыдай Қазақстан композиторының әндерінен өз алдына бір арнайы түсірді. Қазақтың халық әндерінің өз алдына арнайы түсірді. Бөлек-бөлек түсірілген программамен кәдімгі.
1: Жанр-жанрмен.
0: Жанр-жанр, барлық жанрлар. Әлемдік арияларды. Верди, Гуно.
1: Европалық.
0: Европалық. Бәрі орыстың түгілі оркестрмен. Кімнің Руктермен, Жаманбай екеуін сүймелдеді. Ол өз алдына түсірілді. Сосын енді Абайдың жаңағыдай. Абайдың қалай екен? Сонда Абайды мен дәрттеніп келген жоқпын. Абайды дәртте ойымда болған жоқ. Мысалы Абайды кейінгі Абай жайлы оқығанда мен сол кезде оқысам, сол 92-ші жаздым, ол кезде Абайдың 150 жылдығы болған жоқ. Просто менің өзімнің жоспарым бойынша сонымен ғана келгенмін. Мысалы мен жазбас едім мысалы. Неге қалай десе, өйткені Абайдың өмірі жайлы тарихты, әдебиетті бәрін зерттеп келгенде қабылдау процесі, ой ойлау, жаңа көру, өрі басқаша болып қалды. Басқаша қабылдайтын болды. Мысалы, Шерлок Холмс оқып отқан адам. Ана жерде тапсын басқа жағдай ғой. Болмаса мен Байқоңырды слушать еттім. Қазір мысалы, кеше Байқоңырсам YouTube-та Нептун анау біздің күн системасына қашық бір сояқта жүр. 9 жыл бұрын жіберген екен. NASA деген қалды қазір. Соның қасынан өтіп барады. Соны түсіріп жіберіп жатыр. Адам баласының қазіргі бұрынғы көзқарасы қазіргі күннен күнге өзгеріп барады. Қабылдау процесі өзгеріп барады. Адам адамға басқаша қарайды қазір. Ана жан-жақтылық деген сол. Қазір мысалы тіл жайлы айтатын мысалы. Мен қазақтың тілі мемлекеттік болған бәріміз де қалаймыз. Бірақ тілді көп білу керек. Өзің тіліңді жақсы білу керек, басқа тілді де білу керек қой. Мысалы сонда ғой.
1: Өзгені өз тіліңді біл, өзгені құрметте деген не ғой
0: енді? Иә, солай болып тұр ғой. Сондықтан енді мен сөзіңіз аузыңда жаңа айтып отыр, барғым келеді. Бардым театрға. Кейін өзім кеттім, бірақ өзім кеткенде Қаукен Кенжетаев деген ағам болды менің. Мен наставнигім болды. Ол айтқан. Сол келіп айтатын маған. Неге кімді Нұрғиса да, Қаукен де, қайсы компания, Сыдық Мұхамеджан бәрін жаздым ғой. Алдына барамын деп айтам. Ай, бала дейді. Сен ылғи осылай болып қалмайсың өмірі. Сен радиоға жазшы. Солар мен сол білмеппін. Ана радиоға айтқан мен естіп, сол өздерінің әндерінің ана қалған радиода қалғанын қалаған іштейінен. Екінің біріне айта алмайды ғой. Мықты әнші болуы мүмкін, радиодан жеткізе алмайды, айта алмайды. Онда записке жақсы жататын дауыс бар, жата алмайтын дауыс бар. Сөйтіп айтатын. Соны Қоқанға келді, қорланды. Айтты, мен үшін әлі күнге қатты өкінемін. Қорланың екінші варианты. Ана бәріміз біреуінің бәрін айттым ғой. Сол замандағыдай хит болып кетті. Соған бола радио береші жазылды ғой. Анау екінші вариант. Соны айтып бергенімде, ана жерде мен ана интонациясы бар.
1: Қазір айтып көріңізші.
0: Маған бар. Ол жоқ, ол дауыспен келтіретін нәрсе еді ғой. Сонда Қаукенаға тыңдап отырмын, тіземді қысып-қысып кетті. Сөйтіп ана келеді де, ана жерде жоғары верхний сольға шығып кетемін. Нотада ол жоқ. Сон осыны неге келтірші дейді. Сосын иірімдер бар келдіредін. Кімнің Қаукенің өзінің жазғаны бар. Мен өзімнің кітабымда, қазір өзің алып келдім кітабын. Сол кітапта цитат ретінде келтірдім Қаукені. Сол мен байқауды өзі айтып отырдым негіз. Жақсы, сауатты, әдемі дауысымен мың жерден жақсылап айтып бергенмен қазақтың әні шықпайды деп айтады. Өйткені қазақтың өзінің әнінің ерекшелігі бар. Мен әлі Абай деп айтып отқан сол. Ол Абай ария емес ол. Романс емес ол, Неполитанның әні емес, қазақтың өзінің мектебі бар ғой, қасырлар бойы қалтасы ғой, соны екеуін ұштастырып шығу керек қой, сол біте қайнатып шығу керек қой. Ол үшін жаңағы мен табиғи түрде келген маған, кішкентайымда айтып отырмын ғой, мықты әншілердің бәрін тыңдадым да, сол бойымда қалып қойған. Ана табиғи дауыспен шыққан кезде екеуі бірге шықты. Ол менің бір ақылды болғанымнан, білімді болғанымнан ізденгендер емес, ол табиғи процесс солай шығып тұр. Сонда қазақтың мектебі болып қалып жүрсіз.
1: Өте дұрыс, мен сізге онда мынандай мәселені сұрағым келіп отыр. Сіз енді Бекен Жылысбаевты көрдіңіз.
0: Көрдім ғой.
1: Шәкірті де болдыңыз деп айтуға болады. Себебі енді көріп жүрсіз, сол ортада өстіңіз. Енді кезінде Бекен Жылысбаев, Бекен Бекенұлы қазақтың орфографиясына байланысты. Мынау қазақтың әріптері бар ғой бір жаңағыдай. Мысалы, Италияда, Белькантода ол итальян тілінде ол әріптер жоқ, бірақ бізде бар. Аңғы қазақ тіліне
0: 9 әріп арқа бар орыс тіліне қарағанда.
1: Осыны вокалмен айту мәселесі. Неден вокалды айту мәселесі қаншалықты сізге кедергі келтірген кезі болды ма?
0: Ой,
1: себебі я қазақ әндерін айтқан кездер бәрі айтыла береді, бірақ менің білетінім біздің кейбір нелер жаңа болады ғой, неміс тілінің несі лексикасы сөйлеген кездер ол жаңағыдай шамалы құлаққа нелеу естіледі, қатаңдау естіледі деген, француздардікі өзінше бөлек. Енді қазақтың да бір өзіндік ерекшелігі бар, вокалдық. Енді осы жағына келген кездері Бекен Жылысбаев кезінде зерттегенсе біраз жыл енді ол кісі вокалмен айналысты ғой, педагог болды, қаншама халық әртістерін дайындап шығарды, айналысты. Сіздің ұғымыңызда осы қазақ тілінің несі ерекшеліктері таза Белканто ән айту мектебіне қаншалықты
0: әсері бар дейсіз?
1: Үйлесімді келеді.
0: Иә, ол мысалы немістің бар бір атақты әншіміз, бұрын бәрінің атын айтып міндеттіміз, халықаралық жаңағы конкурсқа қатысты. Бірақ олардың өздерінің талабы бар немістің. Немістің жаңағы өзіңіз айтып отырған ерекшеліктері бар. Орфографиялық ерекшеліктер. Соны айтпаса мың жерден ана басқа жақтың лауреаты оны бермейді. Сол сияқты Глинканың мысалы конкурсы. Орысша жақсы білу керек. Орыстың жаңағы романстарын айту мектебін олардың бәрін өте жақсы білген, содан кейін солар ғана болады. Ал қалғаны айта алмаса ол болмайды мысалы. Мен жаңағы өмір бойы зерттеп келеді, өмір бойы жазып келе жатқан сол. Жаңағы Ленинградқа барғанда әндегі орфография деген жазып келдім мен. Ал әндегі орфографияны жазу үшін осында Қондақбаев Арын Қазиба дегендер болды, әуелі көрген академиядан Тоқтар Әрбеков болды. Олардың бәрімен қат-қабат жұмысы алтыда сөйтіп жүрді ғой. Ол бірде бір вокалист болды, жазған жоқ деп. Ал енді жаңағы өзің айтып отқан көптеген атақты әншілер бар, әңді айта алмайтын. Көзімнің қарасы деп айтады, өзі білесің, қаны келтіре алмайды. Сонымен бірге қазақтың ол әріп өз алдына. Егер қазақтың тілін жақсы білетін болсаң, әріп кедергі болмайды еш уақытта. Одан Қытайдың да әнін айтады ғой мысалы. Қытайдың әнінің қиын емес қой. Қазақтың әнінің бізде Баймолдин деген итальян тілінен сабақ бер, сонда итальян тілінің бізде екі дауысты әріп біріккен кезде алдыға түсіп қалады. Италияда солай, соны айтып отырады. Біздің сондай. Бірақ неге екенін білмеймін, көптеген қазақ әншілері сол ана орфоэпиясын қалай жазып отырады, сол күйінде нота бойынша айтып береді. Соның қаукенің айтып отқан сол. Тек қана нотаның берілген шеңберде ғана, нотаның берілген композитор ремарксымен ғана айтып, соның көлемінде қалады, ары қарай бармайды. Ал қазақ әнін айтып оған бағынбайды, оған келмейді. Енді оған мен ойлаймын, мүмкін мына жарық дүниеге әнші болып күлгірі солды жетіспей тұрған шығар. Ермек аға талай өзі де маған айтты, өзінің кітабында да бар, радио передачасында айтты, қазақ әндерін бір нәзік келтіретін жерлерін біз кезінде орыстау орыстың бақытында болдық та.
1: Сондықтан да бұл жерде әр кезеңнің өзінің бір жаңағыдай жұлдыздары, ерекше туған әншілері.
0: Сол өз заманындағы әншілері бар. Мысалы біз білмейміз ғой, Мұхиттың дауысы қандай болды, Біржанның дауысы, Ақанның дауысы қандай болған. Кейінгі әншілерді тыңдасақ, мен ойлаймын, соның ар жақ бер жағында болған әншілер шығар деп ойлаймын. Өйткені школа, мектеп вокал дайындайтын анандай арнайы үдеріс, анандай бір мектеп, анандай бір білім болған жоқ қой оларда. Сондықтан замана өзгере береді. Бірақ жаңағыдай жағдай, сол білімнің бәрін алып отырып, қазіргі заманауи ыңғайға келіп отырып, жан жақты деп отырмыз, соның бәрін келіп отырғанмен қазақтың әнін жеткізе алмадық қой. Мәселе жетпей тұр ғой, сонда болып тұр ғой. Өзіңнің ұлтыңның, өзіңнің қалыптасып келе жатқан өнердің соның мүддесіне, халықтың мүддесін ыңғайлап жасамағаннан кейін ол жаңағы екі ат шапса бір әділ бай деп европаныкін орыстың ананыкін алып соның көлеңкесімен ғана, соның бағытымен ғана, марксымен ғана жүріп отырсаң, сонда қазақ қайда? Қазақтың әні қайда? Өзгешілігі болу жаңа немістігін айтып отырмын, соны айтып отырмын. Қой, мың жерден лауреат жүз болсаң да неміс ана орындамасаң ол болмайды.
1: Қараңыз, енді ағасы, енді бұл жерде не істеу керек деген сіздің пікіріңіз. Қазақтың болмысын, жаңағы ұлттық кодын сақтай отырып, дамыту мәселесінде не істелу керек деп ойлайсыз?
0: Енді менің ұғымымда, менің осы уақытқа дейінгі зерделеп дейік, біліп дейік, ұғымымда енді ана айтып жүргеннен кейін, оқып жүргеннен кейін, жазып жүргеннен осы жайында мен ойлаймын, қазақтық болмыс, қазақ халқының болмысына, қазақ халқының жаңағы коды дегеннен кейін қазақ халқының тілі, қазақ халқының дәстүрі, ана күй, осылардың жастайынан құлағына құйып өсіру керек. Чайковский айтады, үлкен музыкант болу үшін балаға жастайынан тәрбие беру керек, кішкентай кезінен құлағына құю керек. Ал енді мысалы, енді оқыдық, білдік қой, бәрі өзіміз қатар жүрген оған дейінгілердің бәрі кішкентай кезінен Байсейсова мектебі бар мысалы,
1: кішкентай кезінен 5 жасынан бастап, 5-тен
0: Жұбанов атынан көп мектептер бар. Кішкентай кезінен нұсқылап нотамен үйренгеннен бір. Олар ана қазақтың күйін, қазақтың әнін, жаңағы рабиғаларды знает, білмейді де. Ол естігенде жоқ онда. Ал оны оқымаса қайықтан біледі. Сондықтан да ғана көргенін білген сонымен ғана кетеді. Ол басқа жаңа болмысқа ауысып кетеді деген сөз. Өйтіп кез келген ұлтта жаттап алып айта береді. Мысалы бір әнді айту үшін маған айтып еді, қазақтың әнін андай мынандай қылып айту үшін ол неміс те, француз да, итальян да, орыс та, бурят та айтады. Бір бурят вокалист шықты 5-6 маңында, сұмдық әлгінің дауысы. Оны көрдің ба? А бірақ қазақтың әнін андай қылып келтіре алмайды ғой никогда в жизни. Сондықтан қазақ халқының болмаса, қазақ халқының ділі, қазақ халқының тілі, тарихы сақтап соны алға қарай жалғасу үшін бүткіл ел болып 7 жасар баладан 70 жасқа дейін күресу керек. Кәдімгі күрес керек болған. Неге десеңіз, жапондықтар бар мысалы. Өте бір технологиялық үдеріс деп айтайық, жоғары кеткен мемлекет қой. Өркениеті өте жоғары. Бірақ өзінің бірден бір мемлекет деп отыр, өзінің ана дәстүрін несін сақтап қалған. Сол сияқты сақтауға күресу керек болып тұр мен қазақтарға. Қазақ халқы күресу керек болып тұр. Өйткені әне күні қарап отырсам, қаншама ұлттар уже жоқ екен ғой, өзінің тілінен де айырылған, өзінің ұлттық болмысынан да айырылған, жалпы ұлт ретінде жойылып кеткен жайлы көп айтылып жатыр мысалы. Жиылып жиылған жоқ болып кетуі мүмкін. осы жағынан біздің елімізде бір алаңдайтындай көптен келе жатқан дүние бұл өзі алаңдаушылықтан. Менің қатты қорқатын бір нәрсе мына қазақтың ұруы жүзі әлі күнге дейін. Қазір қарасаң, прям қаптап отырған ұру жүзі ұят нәрсе өте. Өте ұят нәрсе. Біз дейді, ұрудан құралғанбыз дейді. Бұл америкалық құрама штат емес, құралған дейді. Қалай құралды? Ешкім ұрақтар құралған жоқ қой. Жаңа тарихы жайында айтып кеттім. Менің тарихқа деген көзқарасымда музыкант болғаннан кейін мына тарихты зерттеу әдебиет шығарған біз басқалау. Музыкантты өзің жақсы білесің. Талдау деген бар. Тікелей қарайды, реальны қарайды. Вот солай жағдай.
1: Бәрекелді. Мынау бұл бүгінгі жастарға. Сіз енді профессор болып шәкірт тәрбиелеп жүрсіз. Әрине, бұлар енді консерваторияның вокалистері емес, әншілері емес. Бұл жерде актерларды дайындайсыз дегендей. Осы жағынан келген кездері жастармен жұмыс барысында жастардан қандай бойынан бір қасиеттер көресіз? Осы өнерге, әншілік өнерге деген қандай да бір талпыныс? Үдеріс дейміз бе? Не көресіз?
0: Иә. Енді жастар қазір кезде бір кездерде мына жастарда бір мақсат болатын. Алдына мақсат қойып, мұлай болу керек, мұлай керек, іздеп сондай болатын.
1: Бітіремін, консерваторияға бітіргеннен кейін неге барам, театрға әнші боламын.
0: Художник боламын дейді. Әртүрлі салада ізденетін, қатты ізденетін. Қазірде жақсы-жақсы талантты жастар бар. Алайда мен ойлаймын, негізі бастағы айтқан сөзіме қайта-қайта жан-жақты болу керек. Жан-жақты болмайды, ештеңе болмайды. Тек қана узкий бір ғана
1: шеңберде
0: қалып қойып, мың жерден специалист болғанмен, оның бәрі өнерді үйренді, жирен дейді, оның бәрі айналып келгенде ән жерден айналып келді. Мен театрдан өзім кетіп қалдым ғой. Айтып жаған айтты. Өткені анаған атқан дүниеге көңілім толмай қалды. Тіпті жазылған опералардың өзіне
1: көзбен қарайтын болдым. Менің пайым ол кездері театрдың ең бір шығармашылық жағынан дейміз ғой. Құлдыраған кездеріне сіз барған сияқтысыз.
0: Иә, солай болды.
1: Театрда репертуар бар, бірақ сол басқа
0: халықта
1: бұрынғы ескі репертуар жүріп жатты.
0: Солай болды.
1: Бір көрермен де аса көп болмаған кезі. Театр бір төмендеп кеткен кезінде шығармашылық жағынан кезінде марқұм Ғази Ахметовна Жұбанова соңғы несінде өмірінің соңында Боранды бекет деген не жазған екен, философиялық опера. Енді әртүрлі үш неден тұратын, соны сұраған кездері енді бермейсіз бе деген кездер айтатыны бар. Мен бұны бер алмайым қазір театрдың. Қазіргі жағдайы театрдың. Бұл нені көтер алмайды. Оны қоятын дирижер де көріп тұрған жоқпын, режиссер де көріп тұрған жоқпын дейді. Себеп бұл расуа болады.
0: Сол ғой.
1: Иә. Сондықтан да осындай кезде келгесін жерде әрине сондай бір неден кеткен шығар. Жақсы. Рахмет сіздің келіп осында бір керемет жақсы пікірлер айтыңыз. Мен үшін үлкен жаңалық болды сіздің
0: есімі сұхбаттасым. Көзілмедім, көптеген мәселелер бар.
1: Көп мәселелер бар, иә. Енді мынау біздің радио тыңдармандарға өзіңіздің өнер қуған, өнердің жолында өзінің бағыт сынап көргісі келетін жастарға дейміз қандай бір жақсы да бір тілек батаңыз болса.
0: Бұл жерде мына жастарға айтатын ылғи да айтып жүрген өзімнің талабым дейін. Үмітім дейік, жастарға көп іздену керек, жан жақты іздену керек. Сосын өмірдің өзі күрес, күресі білу керек. Қазіргі заманда конкуренция деген бар ғой, неше түрлі. Жан жақты болса, соның қай-қайсына да дайын болу керек. Ең жеңісі мына ұлтты сүю керек. Ұлтты сүю керек. Сол ұлтты сүйіп, соған деген өнер көрсетіп, сол жақты соны бір жағдайға қарамастан, соны мүмкіндігі болса, биігірек, кеңірек. Мысалы, Димаш ойыма түсіп отыр. Әлемге танытатын жағдайға жетсу керек. Елдің бәрі Димаш болып кетеді ма? Бірақ әркім өзінің жағдайымен, өзінің саласы, өзінің мүмкіндігімен, өзінің болмысымен халыққа қарай аздап болса жаңағы құя беру керек, бағыштай беру керек. Сол жаққа ұмтылу керек.
1: Бәрекелді.
0: Мақсат қою керек.
1: Бәрекелді. Бұл жастарға шынында да үлкен сабақ. Сіздің айтып отырғаныңыз өте орынды, себебі бүгінгі заман ғылым мен білімнің заманы деп жатып, техниканың даму заманы, сондықтан да үйрен жирен өнерді, сонымен бірге өмір бойы оқып үйреніп өту, бұл да қазіргі заманның үдерісі болса керек. Құрметті радио тыңдармандары, бүгін біздің студияға келіп өзінің өнер туралы, әншілік өнер туралы, қазақтың әншілік мектебі туралы, өзінің тәжірибесімен бөліскен Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының профессоры, белгілі әнші Құрманбек Байқуатұлы. Аға, сізге шығармашылық табыс тілейміз. Әрдайымда биіктен көріне беріңіз, аман болыңыз. Шәкірттеріңіз талантты, тек сізді қуанта берсін дегім келеді. Осымен біз бағдарламамызды аяқтаймыз.
0: Рахмет.
1: Сіздермен бірге болған Амангелді Мұқан, бағдарламаның дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі көріскенше, хош сау болыңыздар.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
3: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

орындалған Сергей Прокофьев, номер 4-ші фортепианоға арналған сонатасы, опус 29, до минор, 1-ші бөлім, орындаған Амир Тебеничин.

орындалған қазанғаптың ақ желең күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әбілқайыр Сағымбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Тыңдағандарыңыз Дмитрий Лейхман, Little Steamer. Өңдіген Виктор Хоменков. Орындағандар Виктор Хоменков, Константин Добровольский, Валерий Насибуллин, Вадим Магутнов.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын Камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

Тыңдағандарыңыз Бёрт Бакарак, Кэрол Байер Сейджер, That's What Friends Are For. Орындағандар Виктор Хоменков, Ермек Диаров, Заур Рысқұлов және Валерий Насибуллин.

халқының рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың Кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12:00-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.